Тей камує держей, є невірус на кче, де кіння карт, та весь лапче, де йдеш водіш дат.